telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.

0: Cibangkom.
1: Lagi ini biasanya
0: menjali. Tembang tresno karo apa sih ya kelalen?
1: Suketeki.
0: Ya. Dalan anyar lungset. Aduh. Jan. Ayong barik ning kene barang mangan.
1: Enggane sering sing kaya kiye ya, Be.
0: Pancen.
1: Lah, jan. Aduh.

0: Kata-kata-kata-kata-kata. Jos.
1: Iya. Jos.
0: Monine kok tut. Alah, Bu, kendangane Mas Heri monine. Pokoknya nyong be monine.
1: Gue pales gue.
0: Penuman nanti sigar.
1: Ya, tutup.

Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.